0: әуе толқынында достық хабары. Украин тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Добрий вечір, шановні слухачі казахської радіопрограми «Достик» українською мовою. З вами редактор та ведуча Марія Шеремета. Сьогоднішній етер присвячений найдорожчій людині в житті кожного – мамі. Адже мама першою дарує нам любов, вчить доброті, підтримує у складні моменти та завжди вірить у наші сили. Мама – це серце родини. Це людина, чия любов не має меж, чий погляд завжди сповнений турботи, а руки – тепла і захисту. Її слово здатне заспокоїти, а обійми – подарувати впевненість у всьому світі. Мама завжди поруч, навіть тоді, коли ми далеко. Її молитва супроводжує нас протягом усього життя і залишається найбільшою опорою. Сьогодні ми говоритимемо про силу материнської любові, про родинні цінності та про те, як важливо берегти найдорожчих людей у нашому житті. З великою радістю вітаю у нашій студії пані Тетяну Мілошеву, творчу та натхненну людину, яка щодня працює з дітьми та допомагає їм розкривати свій внутрішній світ через творчість.
2: Щиро вітаю всіх слухачів радіо «Достик». Бажаю всім мирного неба, вічного здоров'я, злагоди та добробуту. Дякую за запрошення прийняти участь у вашій програмі. Та і вам також бажаю творчих успіхів та постійного натхнення.
1: Пані Тетяно, говоримо про дуже особливу тему – материнство і День матері. Скажіть, будь ласка, що для вас означає образ матері в житті людини?
2: Материнство для мене, як для творчої людини, це, напевно, і є найбільша творчість у житті жінки. Це як створення картини, де кожна мить, кожне слово і кожен жест залишають слід на полотні душі дитини. Образ матері в житті людини – це насамперед безпечний берег, де невичерпане джерело безумовної любові, яке дає силу йти вперед, навіть коли навколо шторм та негода.
1: Дякую за такі щирі слова. Продовжуючи нашу розмову, як, на вашу думку, материнська любов впливає на формування характеру дитини?
2: Материнська любов – це той фундамент, на якому будується самооцінка дитини. Коли дитина відчуває, що її люблять, що її приймають будь-якою, вона росте сміливою та відкритою до світу. Не треба нічого приховувати, бо все і так добре. Це дає їй внутрішню впевненість, що вона гідна щастя. Любов мами вчить дитину емпатії, доброті та вмінню теж дарувати тепло іншим. Від найменшої тваринки до людини.
1: Пані Тетяно, ви щодня працюєте з дітьми як учитель художньої праці. Часто саме вчитель стає близькою, довіреною людиною. Чи відчуваєте ви, що творчість допомагає вам краще розуміти внутрішній світ людей і поєднувати педагогічний досвід із певною материнською турботою у вихованні?
2: Безумовно. Бо творчість – це універсальна мова. Коли ми з дітьми щось створюємо руками, зникають бар'єри. Через малюнок чи виріб дитина часто може висловити те, що не вміє сказати словами. Свої страхи, мрії чи радощі. Як вчителька художньої праці, я бачу, що мистецтво вчить дітей терпінню та вмінню бачити красу в деталях. А мені допомагає знайти особливий ключик до кожного серця.
1: Пані Тетяно, які життєві цінності, на вашу думку, найважливіше передати дітям у сучасному світі?
2: У нашому мінливому світі найважливіше – зберегти людяність. Я прагну передати дітям щирість, повагу до праці та вміння бути вдячними. Також дуже важливо навчити їх стійкості та здатності творити добро навколо себе, незалежно від обставин, додавати в цей світ доброти та краси.
1: підходячи до завершення нашої розмови, що б ви побажали всім слухачам після нещодавнього свята Дня Матері?
2: Я хочу побажати кожній мамі внутрішнього спокою та невичерпної енергії. Нехай ваші діти будуть вашою гордістю, а їхні усмішки та успіхи – найкращою нагородою. Бажаю нам усім мирного неба, щоб кожна мати могла спокійно обійняти свою дитину. Будьте щасливими, коханими та натхненними щодня.
1: Ось такі щирі, добрі й надихаючі слова та побажання від нашої гості, пані Тетяни Мілошової. Материнська любов не знає ні часу, ні меж. Вона живе в кожному з нас у добрих спогадах дитинства, у підтримці, яку ми відчуваємо навіть на відстані, і в тих словах, які мама завжди знаходить для нас у найважливіші моменти життя. Тож нехай у серці кожного з нас завжди буде місце для вдячності, любові, турботи про найріднішу людину – маму. Не забуваємо говорити їй теплі слова, обіймати частіше і цінувати кожну мить поруч.
3: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

вами була радіопередача «Достиг» українською мовою. Автор та ведуча Марія Шеремета, саунд-дизайнер Акзір Абдраїм. В передачі використано аудіозапис пісні «Мам» на слова та музику Андрія Кузьменка у виконанні гурту «Скрябін» із золотого фонду «Алтын Кор» казахського радіо. До нових зустрічей, шановні радіослухачі!